0: ފަހެ އެމީހެއްގެ ފަޔ އެމީހެއްގެ ކަނާތަށް ލިބުނު މީހާ ދަންނާށެ ފަހެ އެމީހާ ބުނާ ނެތެ މިޔޮތީއެ ތިބައި މީހުން ތިމަންގެ ފަތްކިޔާ ބަލާށެ
1: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ
0: ހަމަ ކަށަވަރުން ތިމަންގެ ޙިސާބާ ކުރިމަތިލާ ޖެހޭނެކަން ތިމަންނާއި ޔަޤީން ވި
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
0: فَهَيْنَا وَاهُشِي رُوحِگِم وَا دِرُل مِگَے
1: فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
2: ماتِوِرِ وَگِم وَا سُوَرُگِ گَے
1: قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
0: إِتَانگِ مِے وَا تَکَارِ وَگِنَّے

0: ගේස් ފުޅි ބާވެ ދަނބަރު ޖަހާފައިވާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
1: އުނދުނާ ގުޅާފަވާ ގޭސް ހޮޅި މުރަނަ ވެފައިވާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
0: ގޭސް އުނދުނުގެ ގޮބު ރަނގަޅަށް ބަންދުނު ކުރާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
1: ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ކުޑަ ކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުންވެސް ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގާފަނެ